0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci, upravo tako, slušate Radio Berane i ovo su naši talasi, vama dobro poznate frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Želimo vam dobro jutro sa naših talasa i lijep početak i ovog dana.

Sa vama smo i ovog četvrtka, 7. majskog dana, u programu Radija Berane i za danas smo za vas pripremili se naše programske sadržaje i nadamo se da ćete dio dana odvojiti i družiti se s nama. A za sve ovo što sam najavila, makar u prvom dijelu dana, zadužena je dežurna ekipa u tonskoj režiji Vujica Jokić-Riči. Moje ime je Snežana Milić, pa evo na početku poziv da nam se pridružite i ovog jutra. Što se vremena tiče, ne možemo reći da nam možda ide na ruku, ali evo oblačno jutro u našem gradu, mada što se temperatura tiče, meteorolozi kažu da je trenutno 12 stepeni u našem gradu, ali da će tokom dana temperatura biti u porastu, uz moguću slabu kišu na sjeveru Crne Gore, pa tako i kod nas. I to što se kiše tiče, kažu da su povremeni kratkotrajni pljuskovi mogući u prvom dijelu dana, ali se, kažu, očekuje postepeno poboljšanje vremena u nastavku dana uz maksimalnih 18 stepeni danas u našem gradu. Družimo se i ovog kao i svih ostalih jutara i sa našim sponzorima. Tu je sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane i sponzor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane. Kad ih već pominjemo, da kažemo da je tačno 8 sati i 4 minuta. I evo potrošit ćemo možda još minut za ovu najavu i pozvati vas da u nastavku budete uz jutarnji program Radija Berane, da izdvojite nešto od naših redovnih programskih sadržaja, a tu su između ostalog rubrike Pregled štampe, gdje vas upoznajemo sa pisanjem dnevnih novina u Crnoj Gori i danas. Zatim, dogodilo se na današnji dan, tu je i riznica mudrosti, uvijek interesantna, ali ono na što smo vas navikli, četvrtkom abeceda zdravlja i koleginica Tamara Babović, koja je i za danas obezbijedila zanimljivog gosta i priču vezanu za zdravlje i medicinu.

Da ne zaboravimo i naše reprize koje ćete tokom dana moći slušati, to je naša informativa, ali i muzička emisija koja obilježava i ovaj četvrtak dobre vibracije. Kada već govorimo o muzici, hajde da i ovo jutro krenemo uz dobru muziku. Za početak, pozdravna pjesma If You Go Away. Ja sam sigurna da ćete vi, bez obzira na naslov pjesme, ostati uz nas. Dobro jutro, još jednom vam želi dežurna ekipa Radija Berane i poziva vas da nam se pridružite i budete i vi dio jutra na talasima našeg i vašeg radija.

obavlja alternativnim putnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Evo, saopštili smo sve one informacije koje smo izdvojili sa sajta Automoto Saveza Crne Gore. Nama ostaje samo da vam poželimo prijatan put i da nas slušate u svojim automobilima, a evo, bit će još pravih informacija i dobre muzike. Za kraj ovog bloka da vas podsjetimo, poštovani slušalci, da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u terminu od 9 do 17 sati ostati uže gradsko jezgro. To se odnosi na ulicu 8. Crnogorske brigade, ulicu Miljana Vukova, trg 21. jul, dio ulice Miloša Mališića, tržni centar, Njegošev trg, osnovni sud i tužilaštvo, zgradu opštine Berane, studentski centar, centar za djecu sa posebnim potrebama i zgradu Flash 3. U terminu od 8.30 do 14.30 bez struje će ostati selo Kaludra i dio sela Bubanje. Iz Sedisa kažu da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odgođeni.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.